بالکل جناب جی سمر پوری رونا خویندی نا جوڑ دی رب ذل جلال دی بر روح کامل مستحکم برابر کلی لونگین صحت ورکی سمر پوری زوانان دا خپل روزگار پتا لاش وی دا نوکری دا پارز چا تا سوال نکو او نوکری دا پارز چا تا دانو ام چیل پلان کیل نوکری ورکی مونگ ولی دا نوکرانو فکر کرد نو اللہ تعالی دا غویل خپل روزگار اغا ولی ورکی دا دقی دواغان البتا مونگ کولی

0: بل ميسج ما ترى غريب سلام وصد جراندا پسا او صد دانیل واندی ایڈوکیٹ سیب دا کورٹ دا پیسلو ربطار دیر سلگش دے خلق اس دا عدالت نا هم که نارکوی مننجی سید انور خان تمغه خدمت بامخیل والیکم سلام دیر مننن دیر مننن بلکل استاد خبرم ٹیک تا چه پیسلی دیر سلو کی گی او دیر ٹائم پی لگی و زبار حال پدیبا میو پروگرام راڑم پر ٹاپ بز خبر کوم گور گور گور ور سرا چمون سرا پکال باندې سوکتی پ سپر 9382804495 مانی. السلام علیکم.
1: علیکم السلام. علیکم السلام. بخیر جوړ خوشاله تکړه وکیل سی بخیر علی.

قدر مندو یو زلبیا تاسو هرګلی جی او بیک گراوند کې کوم نن دا ٹریک ممنګ انجوای کوو او تاسو سره کوم نن خبرو اترو سلسله کوم نن دا بم جاری ساری بهیا قربان کسوک هم راتلل غواړي پروگرام کې شاملې دل غواړي نو میسجز هم تاسو را لګلې شي اس ام اس دلاره هم کوم نن تاسو شاملې دي شي او دین علاوه کسوک خال کول غواړي نو کالز هم تاسو کولې شي 09 2 2 4 95

خیر جناب ما پروڈکشن په حوالے سره خلا خبرې تاسو را ډیسکس کړی جی او سمبلا ټیم شو ماش گمدن نو دی کارتا لګج گمدن اوسګار شوی نه ما اوس لګج گمدن لګ ځان اوسګار وو اکثر لګج گمدن اختر کی اوسګار شو چرتا اختر کی گمدن پروڈکشن وغیرہ کو تاسو بار نیو پروڈکشن اختر کی گمدن او تاسو باورې دلیا دی وړو کی اختر کی بم تاسو باورې دلی دین له گمدن نو غټ اختر کی بم گمدن تاسو باورې دلی او پدیج کم لکا راروان غٹ اختر دے دی کی خوز موجود بنے ما خبر کے کوشش بکوم چی مخ کینش کمدن یا سو کارنش کمدن دا برابر کمام

0: اوکے جناب کالر ګورو مونږ سره څوک راځي د کوم ځای نه سیول غواړي 0938 لکه د پښتنو 0938 280 495 0938 بلی کالر ګورو مونږ سره څوک راځي د کوم ځای نه السلام علیکم جاوید خبر خاموش جی خا خا زه کوشش وکم ډیر مننه جاوید ګمندن موږ سره پروګرام کې شامل شوی جی او د غانو والج ګمندن سم الله خلک دې غانه او ریدل والج نو سوکو سو ولای ولای ګمندن سن شکولې ټپی پروګرام کې شامل وځي او ټپی د چا आवाज کې شامل کو ټایم را سرچ ګمندن ختم دې دی ټایم ټایم ټایم ټایم ختم دې 0938 280 495 السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام
0: جی قربان سو خبر کوي ہلو یا خدای پاکا یا خدای پاکا دیس خلکو ته بچ کم نو لکه کم نن دیس خلکو ته بس وای دیس خلکو سرچ کم نه سزما ولا اے نه لگی دیس خلکو نه پکار اجازه بالم جی لگ معمولی گندم ایکس کا ہوا

اوکے جناب دزان ډیر زیات خیال ساتي دواګانو کیا ساتي زما په دوا کې کم نن تاسو همیشله شامل یي دین پست کم نن استاد سو شهزاده به شهزاده رور لکه نازولی سوځیدلی

کنه زمونگا بیٹکشتا زمونگا اجریشتا زمونگا گوری مونگا با خیال ساتو حسنه چه افغانستان تا در شو بیان پی جنه نا نلتا یو زمونگا ملگری پا مارکیٹ که میرو و تاوی مونگ سر باو روٹه بی یوزه خوڑاو کلی که ده دعا سلام نساتی مای تا دل تا بدل شو نبیا خوبا چه افغانستان تا لارشین زنگ چل بی خبار حال تول زمونگا رونه دی او دیر خکل خلق لادل زمونگ دا سیمی دا اللہ دی مل شیخا نورتا سنگه سواب خلقو ساده خلقو زبا پشان ساده با دا خلقو تاسو خی کنه ٹک ٹاک امید دی چی خب آیا سوک پر روان شوی کارونو لا سوک پا واپس را غلی زکر جدا پروگام تاسو سهر که موره نو دیر خلق سکولون تا روان شی دیر خلق مزدورو تا روان شی دیر خلق واپس هم را شی دا پروگرام تاسو بیا په ماسخوتنو موره او بیا تاسو سحر موره نو دا زکه دا خبره پکې کوم او مامیګانې چاچیګانې دي نو ستاسو خو د دې کارونو اوزګارېدنې نشته ګولې دا کارونه خو په وخت کوئ ځکه چې بیا تاسو مبارک شاه مور د ته خیرې کوي د مبارک شاه نوم خدای خلاص کا د دنه خو یې دا ریډو پاتې شي دا خیرې مونږ چې خیرې کوي نو په وخت باندې کوئ بیا ریډیو مینوالو دا پروگرام چکم دے دا صحت بارے کرے زما کار دار چتا تا استا لار سی دکم چتا استا خی خبر کم چتا سر بد لار نہ بچ کم زما کار دار چتا استا لار سی دکم او زتا سل خمشورہ در کم صحیح زما ج سمر مزیزان دی زما ج سمر مشران دی سپین گیری دی اللہ دی دوی صحت نو ور کی زکہ دی سپینوڑ کو پوج بان اللہ تعالی پمون بان دے استا ز پکور کی سپین گیری بابا وی قدر او کے او ډیر زیات قدر او گسپینګری بابا وی نو داس یو رحمت ته داس هر څه هر سیدا برکت ته او کو بیا به بی بی می نو دا غی ډیر زیات خیال ساته بیا ستاسو مور جوان دی وی که یقین وک بیا بل چې دا مور داړه کنه ته به چې دا بې کړه څنګه چې جوان دی ونه قدر را سره نو نو قدر او کې خدای مور او لگن سم ډیر اول جناب دا پروگرام د صحت بارے کې دی صحت بارے کې چکم دی زمونږه او کو بیا به کې بیبی می نو دا غی ډیر زیات خیال ساته بیا ستاسو مور ژوند دی وی که یقینو ک بیا بل کله چې دا مور داړه

بای تاستا ډیر زیات سلامونه ستاسو ډیر نایس دی جی یقین مې ناراضي بغزمین د بندو وبونه جی شکریہ جی بندو وبونه میسج کول لپاره سلام بای جان وعلیکم السلام څنګه یې ای زنور د هم ګم دینو هغه په خوانه میسج دی زما په خیال ګمبت نه نیمل میسج کی واو نیمل په خیال خیر خی ٹھیک ٹھاک یہ برابر ہے پخپل بانج کم دینو طبیعت خدے کنا دیو ٹریک ما کیوں کڑے ہو جناب دبا بیک گراؤنڈ کچھ کم نہ لگ معمولی معمولی معمولی معمولی معمولی معمولی کم دینو معمولی بانجوائے کہو آؤ